gidan radio Bauchi a radio wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a filin mu na zaben mu kwana lafiya. Filin da zamu karanto ga shugaban ku zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma ƴan kade kade masu kayatarwa a cikin wannan shiri tare da fatan mai sauraro zai kasance tare da ku a radion sa. Domin sauraron mu kuma da zai irin shirye-shiryen da wato abokin da zamu karanto a cikin wannan shiri da kuma sakonnin naku da fatan za a kasance tare da mu. Katin farko na kani Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwar Wanti Bauchi da sauka da mika ta tare da bata alheri zuwa ga matar ka malama Hawwa da Hawwa. Alhaji Muhammadu mai Samira kasuwar Wanti da dan Lami Hamsin Gaya Barjanga. Ibrahim Mulala Hakuri maganin zaman duniya tare da malam Mata Bakari Kinkike kasuwar Wanti. Dan Atta mai nama kasuwar Wanti Bauchi da Ibrahim Musa Baba Booking Officer da Sarat Bauchi. Yaro Jeje Gwardin Dukka su da fatan sun yi da fatan zamu waye gari lafiya. Alhaji Mustapha dan Madiga disfilin na kasuwar mu da Lawal Bauchi filin zaben mu kwanan lafiya na gidan radio Bauchi zuwa ga matan naka Yohanisu da Hajiya Hanifa da Hajiya wato Hawwa'u. Sai kuma yayan na sana da Khadija Mustapha tare da Fatima Mustapha, sai kuma Aminu Mustapha da Muhammad Buhari Mustapha tare da Baba Adamu Mustapha, sai kuma baban wato baban Maryam Mustapha tare da Aisha Mustapha, dukkan su da fatan alheri a gare su. Alhaji dan Kani dan Baba tsohon chairman Tifa wato da ke unguwar Digan Yaya Bauchi. Don sauka faifan farko zan nika ta zuwa ga matarka Sa'adatu da Maimuna a unguwar Digan Yaya Bauchi tare da wato ɗayan naka su ne Farida da Wasila da Aisha, Ubaida da Adam tare da Abba, sai kuma Haidar da Hassan da Husaini, Baby da Rayanu tare da Rabiu, sai Musa da Aliyasau da Amira tare da baban wato baban Fati mai shago Digan Yaya, Alkasim mai nama Digan Yaya Bauchi, sai kuma baban Iya Misau chairman na Dorin Tunka da ke nan Bauchi, dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga Alhaji dan Kani dan Baba. Ibban ya rigunan fulani kafin ma daki filin zaben mu kwan lafiya na gidan radio Bauchi ke mika gaisar ka zuwa ga matan naka Rahama da Murja da Aminu mai gyaran agogo filin Abba, baban gida mai doya wato kasuwar mu da Lawal, Yahaya na Malam Isa ya gudu mai Allah ya hore mun kar dajin shugaban yan bage, Sayyidu Isa mai yali sarkin filo tare da Fatima da Hayya ila ta majira mai tumatir, Dadi dan Babur mai tarihi, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Malam Ahmadu Giran Kaji da ke Central Motor Park Yellow Branch ne cikin garin Bauchi. A gaisuwar karan da mika ta zuwa ga matar ka Malam Masahura tare da Ibrahim AKY Chairman Yellow Branch Central Motor Park Bauchi, Salisu Baban Lare Central Motor Park Bauchi da Muhammad Sheikh Abdullah Majin Yellow Central Motor Park wato Yellow Central Motor Park Bauchi, Aminu Sarkin Kasuwan Bayara tare da Ado Birnin Rahama Bayara tare da dan naka Abdul Rahman tare da Abdul Malik da Safina, dukkan ku ne mu fatan alheri a Madu Gidan Kaji da ke wato Yellow Branch Central Motor Park Bauchi, Iliya ta Majira mai tumatir kai mana ya sauda sakatin kafilin zaben mu kwanan lafiya zuwa ga mantan naka Sadika da Hawwa, Lawali chairman na masu yan doya da kai tare da Sarki mai doya, Shaibu wato Giwa da Lalin tumatir, Alhatamin Gas mai tumatir da mun kai da dajin shugaban yan bage tare da Adamu dan Gombe mai ayarwa, Alhaji Isiyaka Shaka Shuka da Anas Jikan Baba mai karama, sai kuma kasan gaida muka wato Sa'idu Isa mai yali sarkin filo, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Nawasi mai albasa kasar mu da Lawal Bauchi ga gaisar ka zuwa ga matar ka Khadija Isa, yayan naka Hafsa da Abubakar da Sadiq, Gali tare da wato Gali mai albasa, Malam Umar Yakubu Wanka, Alhaji Garba mai koi wato Badasi mai shago Yalwa Yakubu Wanka, Alhaji Anas Jikan Baba mai karama mai doya, sai Alhaji Baba Ahmadu Yakubu Wanka, dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan zamu ga gobe lafiya masu sauraro. Bari mu je ga faifan mu na farko. I'm gonna go
wani mutum ɗarwa su fa Kano kenan. Barka da wannan dare Alhaji Sa'idu Isa mai yalin sarkin filo, idan kana tare da akwatin don kafilin mu na zaben mu kwana lafiya. Gaisuwar ka tare da don kwansar ka zuwa ga matan naka wato Maryam da Maryam da Aisha da Rukayya, sai kuma ka canje da maka rayuwar naka wato Dudu tare da sauran wato ka canje da maka jama'an garin filo, sai kuma mai gundumin ba da bamu wato Yahaya Muhammad tare da fatan alheri wa Yahaya na Malam Isa mai albasa kasar mu da Lawal Bauchi, sai kuma baban gida mai doya Aminu mai gyaran agogo filin Abada filin Marshal Muhammad Zunguna gwamnatin shinkafa, mai muku fatan alheri a wannan dare Sa'idu Isa mai yali sarkin filo. Malam Sabo Gosa filin zaben mu kwana lafiya ke isa da sakon gaisuwar ka filin zaben mu kwana lafiya. Zuwa ga matarka malama Alti tare da Yunusa Gosa da Idi mai turare Gosa Isiyaku Gosa da Yahaya mai tabur mai tumatur, sai kuma katin gara maka Landa Soro tare da Likita Gosa, sai kuma sarkin Habli mai zama kan wuka da malam Bala wato Kwanar Gambiri, sai kuma katin gara maka Limamin Taubasi, duka su da fatan suna nan lafiya. Muhammad Sheikh Abdullah majin kungiyar wato NRTW Yellow Branch Central Motor Park Bauchi, filin zaben mu kwana lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matarka malama Hawwa Usman tare da Salamatu Jibrin, ƴaƴan naka Abdul Samad da Rumai Sa'u da Musa tare da Amatullah, sai Alhaji Abubakar mai riga Central Motor Park Bauchi, Alhaji Sanusi Tashaddurmi tare da Nasiru Yahuza Bauchi, ka sai ka cin gada maka Adamu gidan kaji dukkan su da fatan suna nan lafiya. Na iso bisa katin ya'u zannan yali mutumara ga gaisuwar kafilin zaben mu kwana lafiya zuwa ga matarka Maryam tare da Muhammad Zayyanu da Idris da Balarabe tare da kanin suna na Kadija, sai Abdul Nazifi mai nama bakin tashattun, sai kuma sarkin Zaila Ibrahim tare da sarkin Bedi Idris Muhammad tare da mai girma sarkin da Hussein Musa Saleh, sai kuma sarkin Barkaya da sarkin Gangazari, sai kuma kitin gida muka Sa'idu mai yali sarkin filo, dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwa daga yawo zannin yali. Ga gaisuwar fata alheri daga Hajiya Haji mai abinci tushen Employer da ke turin zuwa ga yaran nata su ne Mustapha da Hawwa'u tare da Sadiya da Sadiq tare da Babu Jonka, sai baban nan S Power tare da Isa Haruna Kirin Doka, sai kuma Bashir Dan Sajin tare da wato Umar Sarkin Yakin wato Wakilin Doka tare da Zanna Matawalle, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Isa Muhammad Sarkin Habli kan wuka filin zaben mu kwana lafiya zuwa ga matarka malama da Rabba da Denizu da Halimatu Sadiya mata ciwo Mungosa, Aliyu Musa Sarkin Jarwalle, Saminu Musa Sarkin Jebi da Ibrahim Rigunan Fulani kafin madaki da Sabo Gosa, Hamisu Malami Shayi da Umu Kasuwa tare da Audu Sakwai mai nama Soro, mai gida Makeri tare da Fatima Alheri wa Idi mai
turare gosa dukkan su da fatan alheri a gare su. Yakubu da Rayman Askar Jamtari zuwa ga matar kamalama Aminu da Lami da Ali Musa Sarkin Jirawalli Muhammad Laurudar Gomi Yusuf dan Trader Jamtari Sabo Gosa da Idris Mai Turare Gosa Ali Alarama Mai Rariya da ke garin Yanga tare da Mu'az Sarkin Askangere dukkan su da fatan sun ji. Kafin mu je ga faifan mu na gaba Alhaji Isaka Saka Shuka Dr. Mai Lemo da Gwaluba zuwa ga da madan gwamnati Ayan Ruwa tare da Alhaji Adamu Kado Turakin Aska Alhaji Ahmadu Mai Sai da Mota Rariyan Tukane Sai Dan Lari Open Eyes da ke Rariyan Tukane tare da Innu Mai Nama Rariyan Tukane Sadiq Kata Rariyan Tukane tare da Hajiya Andubun Ibrahim dukkan su a Rariyan Tukane.

Saminu Musa sarkin jini idan kana tare da filin zaben mu kwan lafiya zuwa ga Umar Isa sarkin loyi tare da mai girma sarkin lugundumin nasarawa Suleiman Umar Suleiman sai kuma kace Musa na sada korau sarkin kofar nasarawa tare da malamba komai da kesi kace ngara maka Alhaji Saidu Isa mai yali sarkin filu sai kuma kace ngara sarkin gindi wato Zaharuddin Umar gindi tare da Abdul sarkin gangu karshe kace ni ka saban gaisar ka zuwa ga Isa mai discussion na Sarawa tare da Fatin Alheri wa Musa sarkin Dauranga dake sabon layi duka sura Fatan Sanji mai kudi barayan gube chairman na retain Bauchi State zuwa ga baban kabaran Umaru Adam tare da Suleiman Umar Kandahar sai kuma ina kaladi da wato yayar kaladi Umar Bakaro tare da matan naka Hannatu da Khadija yayar naka Musa da Haruna tare da Sadika tare da Abdullahi duka su da fatan alheri a gare su barka da wannan lokaci Saidu Isa mai yali a faifan karshe zan karanta gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga matan naka wato Maryam da Maryam tare da Aisha sai kuma Amariya Rukayya mai girma wato mai hakimin kasar yali wato Abdullahi Iliyasu tare da mai gundumin Baramu Yahya Muhammad sai kuma kace mu ka sabon gaisuwar zuwa ga Yahya da Malam Isa Gudu mai alaihu kasar mu da Lawal Bauchi da Minista Jafaru Mumunja tare da wato Alhaji Yahya dan kani dan baba sai kuma baban iya chairman direban tankoki jihar Bauchi tare da fatan alheri wa Mustafa dan Madiga sai dan gombe mai ayar ruwa karshe kace mika maka gaisar zuwa ga Safiyanu Wado mai kabeji duka su da fatan sun ji barka da jimin sauraron filin zaben mu kwan lafiya a daidai wannan lokaci Adamu Audun Doma wakilin mai sango sabon layi zuwa ga matan naka Hawwa da Hawwa da Hajara tare da Rukayya ɗayan naka Abdul da Kamaluddin da Nusaiba da Muma fara baka rafin makaranta Isa Waja mai unguwar mai sango sai kuma sarkin farar gada tare da mai girma mai gundumin sabon layi Aminu Isa Jibrin duk wato Aminu Jibrin duka su da fatan suna nan lafiya sai kuma gaisuwar Adamu Yarimin Filu zuwa ga matarsa Malama Sadiqa da Nana wato Nana Ainau sai kuma Yohanasu yaran nasa Fatima da Sa'adatu da Aisha Tasi'u da Nasir da Zainab da Husaina tare da mai girma sarkin Filu Sayyid Isa mai yali matan nasa Maryam da Maryam da Aisha da Rukayya sai Umaru Bojo Shanu Filu tare da Abdullahi Sallau Filu duka su da fatan suna nan lafiya Hamza mai unguwar magaji kwatas wato Hamza Wanzami dake awala zuwa ga matan naka Ummu da Ummu da Maryam yaran naka Nana Khadija tare da Ummu da Ummu da Abubakar da Mustafa da Jafar tare da Adamu Audun Doma tare da Ibrahim Akwala tare da Alhaji Adamu Kado Turakin Aska sai kuma da Rabo wato Wanzami Tilin Salman da fatan sun ji masu sauraro komai da hin wato komai wato nisan dare aka ce gari zai waye kuma zo karshen wannan shirin zaben mu kwan lafiya a wannan dare ni Musa sarkin fada tukunin da gabatar muke mana fatan alheri